вам у пісню, моя любові. Той жар із дамого серця, налик зрак сонця. Той нагар, коли єсен пуца і краткі уздах богова. Тебе піваємо у пісню, у ньому є всі наші страхові, наші чежні, болі і надання. У ньому є мої снові немірні, у кої масу, як ти, моя любові.